0: ku lunaku olwo alibeera n'ensonga emumalawo nga yeefaako yekka. Razak yagamba ati
1: Razak yatugamba wano nti ku lunaku olwo buli muntu aliba ku bibye obutafa ku muntu mulala yenna si nsonga amuyita atya.
0: Gamba ebikulu
1: sinsonga amuyita atya.
0: Buli omu ali ku lulwe,
1: buli omu agenda kubeera ku lulwe,
0: buli omu mu bwa ku lunaku olwo aliba n'ensonga emumalawo nga yeefaako yekka olw'obuyitirivu bw'obukalu bwo bw'olunaku olwo.
1: Allahu akbar, wallahi la ilaha illallah.
0: Njagala nga tetunnaba kugenda kitundu kisembayo tusooke tuyimirireko awo kato. Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yatunyumiriza ebigambo bino n'atuwulira owooluganda lwagenda okudduka baganda be, abazadde bagenda okubeera nga
1: badduka
0: abaana badduka bazadde baabwe, omwami adduka omukyala, omukyala adduka abaana,
1: abooluganda
0: buli omu ali mu mbeera ye. Kututegeeza nti ebyo abaana bw'oba obalina obavunaanyizibwako okuwona okubeera nga odduka abaana bo ku lunaku lw'enkomerero, obuvunaanyizibwako okubakuliza ku busiraamu obutuufu n'okubalungamya gye buli. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, mwenna muli balunzi na buli omu wakubuuzibwako kiyalunda. Farrajulu ra'in, sajja mulunzi eri abantu b'ennyumba ye, n'omukyala mulunzi eri abaana be balina muvunaanyizibwabwe. Abaana banatera okuddayo okusoma, obateeseteese otya okubeera nga bamanya Allah subhanahu wa ta'ala, okuumya otya obusiraamu bwabwe okusobola okutuuka nabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqubu alayhi salatu wassalaamu, waliwo ekyafaayo ku ye, bamukomanyi batafsiri kiyaleeta, yasisinkana ne Yusufu nga bamaze okusisinkana emisiri azuuse, wabaddewo okutabagana ne baganda be. Kyava Yusufu agamba Yaqubu nti baŋŋamba nti wakaaba nnyo, wasukka okunkaabira, weerabira nti al akhiratu tajmauna, nti enkomerero egenda kutugatta tusisinkane ku lunaku lw'enkomerero. Namga nedda mwana wange, ekyo nali nkimanyi, naye khiftu an yuslaba dinuk, natya eddiini y'okuggibwako. Nga eddiini y'okuggibwako kitegeeza tetugenda kuddamu kusisinkana lunaku lw'enkomerero. But kasita twawula eddiini, nze ne nfiira ku busiraamu, gwe n'otafiira ku busiraamu, kitegeeza butaddayo kusisinkana. Akati aya zino zireetebwa kulaga ebigenda okubaawo naye nga mulimu okuzuukusa abantu nga tebinnaba kubaawo, bamanye kiki bateekeddwa okukola, kiki bateekeddwa okubeera.
1: Barakallahu fikum. Hatuulize oli ku mukutu gwa nsonga 17 tonyezemenda paalo va Africa Radio, ekula ly'omuntu wa bulijjo, programu atafsiru lquran lkarim. Tuli ne mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa, tukyagenda mu maaso insha allahu taala. Sheikh
0: aya ya 38 tuyinza okukiyita ekitundu eky'omukaaga mu ssuula, kubanga ekitundu ekisoose kye tubaddemu okukoma kwa 37 kibadde kiraga mbeera biki ebigenda okubaawo nga bwe tumaze okuzuukira, n'entiisa y'olunaku egenda kutandika etya. Egenda kutandika na kufuuwa kwa ng'ombe, era bwe erimala okufuuya abantu bagenda kuzuukira, era oluvannyuma lw'okuzuukira bano bagenda kubeera nga buli omu adduka munne. Akati zino aya eziddako mu kitundu ekisembayo, tuyinza okukiyita ekitundu ekisembayo okubeera nga kirina akakwate ku kikulembedde, ziraga butya gamba kye baali ku nsi ne kye bagenda okubeera ku lunaku olwo, buli omu kyagenda okuyingiramu kigenda kweyolekera mu maaso g'ekyenyi kye.
1: Buli kye nawangaliramu mu nsi n'embeera gye nalimu bigenda kweyolekera mu kyenyi kyo
0: ku lunaku olwo, kusinziira ku ntunula gy'ogenda okutunulamu olwebyo byo yomazo kakasanti bimazo kusalwawo ngabola ba abantu omuntu asaliddu omusango nalabyo omufubuka ku maulire eggulo yagenda n'alumba president ngali ekawempe najja ayite mu bantu agenda amusisinkane mbwabe ne byamugamba bamusimye ezikuminena
1: emyezi
0: kuminena
1: emyaka
0: ebiri mwaka n'okusoma naye yabadde atunula muntu nula nga atunula muntu nula eraga nti atidde n'okutyuka wamusaidde ekyekibonerezo naye abamaze okukakasa ndi bagenda kuyingira ejjana bagenda kutunula batya abakakasizza nti bagenda kuyingira omuliro okusinziira ku tya bayeta mu nsi nabo bagenda kuba n'entunula gye batunulamu erabikira mu byenyi byabwe tegereka kitegeeza nti buli omu kyagenda okubeera ku lunaku olwo kigenda kubeera nga kirabika ku feesi ye mu aya zino agamba Allah subhanahu wataala wujuhun yawmaidhin musfira ebyenyi by'abantu abamu ofuna ebyabagenda okwesiima bigenda kuba byakayakana ku lunaku olwo ebyenyi by'abantu abamu abagenda okwesiima bigenda kuba byakayakana ku lunaku olwo sheikh yagamba nti
1: mu maaso g'abamu muli akayakana ku lunaku olwo
0: ebyenyi by'abantu abamu abagenda okwesiima bigenda kuba byakayakana ku lunaku olwo ke makulu agajjayo ekigambo kyayogera dhahikatun mustabshira asatu mwenda nga bisanyufu olw'amawulire amalungi agalibaga biweereddwa olw'obuwanguzi abakkiriza balee batuuseeko ebeni bracket nga bisanyufu olw'amawulire amalungi agalibaga biweereddwa in bracket olw'obuwanguzi abakkiriza balibe bakoze eki
1: batuuseeko
0: bagenda kubeera basanyufu
1: sheikh n'akikkaatiriza n'agamba nti nga gasekaaseka era nga masanyufu
0: ategeeza amaaso naye ebyenyi byabwe
1: andi n'ateeka mu bracket n'agamba nti nga gasekaaseka era nga masanyufu bracket n'agamba nti ago nno ge maaso g'abakkiriza
0: taro kati ekitundu ekisooka tiabakkiriza bagenda kuba n'endabika nga yanjawulo ya ssanyu kifaanagana ng'abayizi abaasomye nga bagenza okufuna ripoot ne babaawo ababbirako tomanyi fe twali nga ku ssomero abaana ne bakugamba abamu nga mawulire balina we bagafunye nti gwe wakulembedde ekyo abayizi bakiŋŋambaku era nekibeera nga bwe kiri gwe wakulembedde mu kiraasi gundi eno ngenda okuwulira okukomaawo amawulire nga mubali ku gundi yasooka ddala nga bwekitebo kiri naye bagenda okubeera nga babayita basoma ripoot nga gwe oyina akamwenyumwenyu ku matama kubanga omanyi nti olimu bagenda okulangirirwa mu basinze tegereka ne babawo webagamba nti gwe kyebyakukoze era naye agenda okutuuka nga naye embeera erabika ku maaso gi dhahikatun mustabshira kyabagamba Allah subhanahu wataala ayogera kuba jemu wawujuhun yawmaidhin alaiha ghabara ate ebyenyi ebirala ebyabo abagenda okuzikirira bigenda kubeera nga binyiikaavu biki binyiikaavu ekigambo kyetwakozesa wano okuvunula kyanjawulo nyo seeka bigenda kubeera nga binyiikaavu iki baita omunyiikaavu
1: era ndoza tukiyite kwekwekaba
0: abyekabyebiraga enyiike abebugere tugamba tugamba nyiike simanyi oba abebudu bagamba nyiike oyinza okubogeza kyebatoogera bagamba nyiike
1: kale enyiike nga yeeyolese
0: ku maaso gaabwe kati nene chigambo nyike abantu bolwa lera batakulira mu Luganda bayinza na chero obutakitegeera ngabye kabye
1: kabye kwe gamba tuchanguize atuuliriza ono mutaya akasituko emyaka 14 nti ngenako ebeti mbye kumaso
0: ngebeti mbye kumaso
1: wallahi
0: ikigambo kyogedde bakiri kyekyejja abagala okutegera batege
1: saba Allah kirize naye atutaase embeera eyo
0: ate ebyenyi ebirala ebyabagenda okuzikirira in bracket bigenda kubeera nga binyiikaavu naam amakumi ana taruhaquha qatara
1: Abdul Razaki mukadde wa fono rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a agamba nti kwana agamba nti ne mu masa amalala ku lunaku olwo galifuma nga gajjudde enfuufu yajiita
0: ekigambo gabara kitegeeza enfuufu naye olwoba ofunudde ekigambo kyennyini nga bwe kiri so nga amakulu gakyo ag'omunda bigenda kubeera binyiikaavu kati taruhaquha qatara taruhaquha qatara nga ekizikiza kibibisse
1: ekizikiza nga kibisse
0: ebyenyiebyo kati ekiyeki yayita enfuufu nga biddugadde olw'obuzito bw'embeera bannyini byo gye bagenda okubeeramu ku lunaku olwo
1: sheekhe njala nkwebaza kuba batuuliriza barakallahu
0: fiika barakallahu
1: omuntu bw'aba awulidde ebigambo biri ate wakola bulungi kubanga ozize ne tafsiri zino eziwerako ne tafsiri ya femanyi kidwa enyo
0: ya Sheikh Abdul
1: Razzaq ne tubera nga tutambula nayo omuntu ayinza mtuka yani adatu wakana ne banne aga simu ya chimvunura ne betuwa tuvunura aya ku aya ngevunurirwe mu tafsiri ziri ezenjawo
0: ezo ruwarabu ezivamu ibigambo bino byenkuvunurira ibigambo
1: bino ebituvunurirwa kati ne ya mukadde waffe gye tulina ebunyensi
0: buli omu gy'alina
1: amakulu nti tasobola kuwakana
0: era asobola okwongerako kyalaba nti kyetaaga okwongerako mu Sheikh Abdul Razzaq oba okusigaza kyasigaza nga laba nti kyekisinga kyetuleese
1: naye nga tekiriwo nti ebivunirwa mu tafsiri ez'oluwarabu nti bimenyawo bya Sheikh Abdul Razzaq
0: era mwe yajja okuvunulakwe taruhaquha qatara taruhaquha qatara nga ekizikiza kibibisse nga biddugadde olw'obuzito bw'embeera bannyini byo gye bagenda okubeeramu ku lunaku olwo
1: ye n'akugamba nti nga bugabise obuddugavu bw'ekizikiza
0: bwatu byagamba kitegeeza nti enjawulo ntono nnyo mu bigambo baani abagenda okubikkibwa ekizikiza ulaika humul kafaratu lfajara abo nno bebawakanya Allah aboonoonyi abo nno bebawakanya Allah aboonoonyi tebakuma ku kyakuwakanya Allah bagattako n'obwonoonyi abagatta wakati w'obukafiri n'obwonoonyi
1: era kyekimu kiriza nkuumuza emiddakiika emubiri ate oluvannyuma ennyo insha Allah
2: Mukyala
3: awanzi mwana
2: nafunyemu ekirowoozo oba ettaka lino tulitunde nyongerezeeko sente nkusindi ku osobole Japan kuba ndagenza okitunuuliramu ng'ettaka lino litutunuulidde naffe tulitunuuli terikyalina valu yamanyi eritugattako
3: mwami bizinesi ennaku zino si nnyangu
2: ate ziti
3: olabye otya bw'okwata sente ezo n'ettaka lyaffe liri ne tulikwasa abajoyita Coffee Works Limited ne batulimire mwali
2: nezikolaki
3: olabye emwanyi za daddy mukyalo abajoyita Coffee Works Limited be bazimulimira zeze emwanyi zaabwe eziri ku mutindo ogwa waggulu ddala ate nno mwami olaba mu myaka ebiri tuba mu magoba ate nga tetwesitulesinze
2: ogambye kozi babayita baani
3: Joyita Coffee Works Limited
2: nkitegedde lwaleero
3: nti
2: behind every successful man There is a woman behind me.
4: Bazange wakiso ku Hoima Road, kusimbo kuri Centenary Bank, esimu, zomusanvu mnana musanvu, chenda musanvu, chenda musanvu, note musanvu. Uwa office line, 0200, chenda muenda, kumina bili, chinana muenda. Nitaka, likwasa aba Julita Coffee Works Limited, otegekerebi CW, emi umaso.
5: Uyagalo kuchusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu fumba amazzi osseemu fortune tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana ssanyu fortune tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira
6: Ochali wakati mu program
7: Tafsiri al-Quran al-Karim
6: Wanakupal FM
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Jala kukulisayo mkwano yunna Jyo vade Mkwumula muko okukwumudimu Webali nyo Webali redala okubela ncho cheku Mide kumukutu ugwensonga chikumi mumasambu Akatonyeze muenda palo Afrika Radio ekulali omuntu wa bulijjo nchali Sheikh Kaketa Bakari Khamis Kitata tuchatambula ne mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa omukenkufu saba Allah amwengere omukenkula mudini nafa tukenkule mudini era tutambule mukumanya tutambulire mukumanya bannange tuina okutambulira mukumanya tugenze okuwumulamu nga tumaze okutuuka ku aya ekumi eya makumi ana mu MBV
8: Kaya sembayo
1: Katika mkuzi iwe sheikh Ate Awe kenge lijatu wamu Tulabesha
8: Kakati ya webitiwa Ngapwe tuwabala ganyisa Tiputipa tukubira tafsiri eno Tutunulira tafsiri ya sheikh Muhammad Bun Saleh Al-Uthaymini Rahmatullahi alayhi Rahmatan wasa Saba Allah subhanahu wa ta'ala teke chitanga la muntana ye.
1: Allahumma amin.
8: Ajaka ya kanye.
1: Amin.
8: Ngabu ya kaya kanye nseno ni yirimu ye.
1: Amin.
8: Amsime. Amin. Ela tusinkanye na ye.
1: Amin.
8: Yoko ntukendo kumusinkana. Sheikh bu yari avunule seno ya gamba. Yanga avunule di gamba bino. Yetutandise na vyo. Ya gamba wati. Yawma ya firru almaru min akhi. Yawma ya firru almaru. Min akhihi unakuwa mtu aiduka mganda we min akhihi shaqiqa min akhihi shaqiqihi au alabi au alummi wagenda okuduka muganda we gwagatta na yetata ne mama kubaita shaqiqu oba shaqiqa oba muganda we gwagatta na yetata oba muganda we gwagatta na mama abonno bonna mu faraid mu mali obusika buli omali na ensika jasikamu singa muganda wafa buli omali nashi okusinzira ku ddala lyakola ki lyalimu mu ruganda lwalina kwa yafudde wa ummihi wa abi al umu wal abu al mubashir mama ne tata bananyini mwana والأجداد نبجج أيضا والجدات بجج أبا سيدي نبجج أبا شار بنا بيجرم ويجو يفر من هؤلاء كلهم بنا جنك بدك وصاحبته زوجته مشار وبني وهم أقرب الناس لي أي ما ترى سنجوك بيروكم بناي وأحب الناس لي لا ما ترى سنجوك واقلا ويفر من هؤلاء كلهم أو ناقينا كبدوك قال أهل العلم بنانيا كمانيا بغامبا جلا أوتيانغا نيوش بجيتا يريم وطوليسو كتوبو لنيو غامبو ممان نيكت نياتا لزا بأهل العلم أبا مسوكا بغامبا قال أهل العلم يفر منهم أقينا كبدوك لألا يطالبوه بما فرط به في حقه من أدب وغيره balime kubeera nga bamubanja ekyo kiyali ateekeddwa okubeera nga abawa min ajabin empisa zeri alina okubakulizaamu wa ghairihi n'ebirala biata sobola kola
1: Allahu akbar
8: lana kulla wahid fi dhalika al-yawm kubanga buli omukuru nakoro la yuhibba abadan tagaina kubanga ayagala abadan mbera yonna an yakuna lahu ahadun yutaribu shay okubanga waliwa ina cha mubanja buli omukagala awone
1: kusawe tuwetaka kubanjibwa
8: tuwetaka kubanjibwa
1: Oh, tuwechi aina yu chansi ya kola bili moji juza weba kubanja.
8: Aa, oya gala kulaba, kaifa tanju. Oonotia. Likulli mri'i minhum yawma idhin, shahanu yughni. Kullu insani, buli muntu, mushtagilu mbinafsihi, gayefa ako yeka, la yondhuri la ghairi. Tafa kumulala. Kabinyina.
1: Omuntu aliba mwechi agala kubanga yeye abanja nga tabanja.
8: Kabe kitawe. Baba ya abanja taina buzi. Niye uli omalo oza anti.
1: Njagala nze manja.
8: So so kumanja. Walahadha kala. Walahadha lama kala nabiyu sallallahu alayhi sallam. Alayhi sallatu wa salam. Nabiyu ya maru gama alayhi sallatu wa salam. Inna kumtuhsharun. Nabiyu ya ugele hadithi. Masimamu mga enda kuzukizibwa. Mga enda kunganyizibwa. Rubanyumoro kuzukizibwa. Mugenda kuzukizibwa bwemanchivunula innakum tuhsharuna yawma alqiyam mugenda kuzukizibwa kuluna kulwenkomerero hufatan natimuyina nga tombigere
1: Allahu akbar
8: uratan namuli bwerere
1: tiriya nakagoye
8: horla nga nebi kutebya abajibwako sagala kuchogera bwentu ne yulimirula bikarushame munsonywe ngana abatayirirwa ne bajibwako byo bajibwako nga batayirirwa bidizidwa bibadizidwa bidizidwa bidizidwako lwaki Allah yongera okubala ganti ayina obusobozi bwa kuza ku kintu kyonna anti gye babisuula bo babisuula bifa ebyenjawulo naye agenda kubizaako qalat aisha radiyallahu anha kyala aisha kyabanga nabi amaze okwogera ebigambo ebyo الرجال والنساء ينظرون بعضهم الى بعض ابا سجنا ابا شالنا ابو ماتم لكم مني وكان يتجنى كسكان تدويرير قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي شعبا قام صلى الله عليه وسلم الامر اعظم من ان ينظر بعضهم الى بعض ان سونغ نني اكسينغا شوروزي شوكو مانتي وناتو نولي رولي نولي ناتو نولي رولي كوالي هاي نابد Mutunuli na mulala na kumanyambe la jari muu.
1: Uluwukawuru
8: naku. Abantu chibayete wa suwi na nchigenda kubawo. Bachiri muu.
1: Nga sichi roto.
8: Kalu mambathana. Kalu mambathana mimarukadina. Ani atuje montana azafe. Okweju ukiriza. Ngabo naba kungani.
1: Naamu.
8: Obasubira kubera bani musatu al-qamar yagamba Allah subhanahu wa ta'ala katununyo ayana yokanji basomere wembanga na ntusewo mangu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala muqamar nayogera kulunaku ololwe nyine yagamba subhanahu wa ta'ala yagamba subhanahu wa ta'ala mumpulirizo lunakuru muulire bigambo bino bigambo binene musatu al-qamar naam yagamba Allah subhanahu wa ta'ala agama anti khush Fatawa balike yawma yad'u da'i ila shay'in nukur ayo kumeka ya mukaga ya kumeka
1: ya mukaga
8: ayo jinsomye ya mukaga balike balike urunaku rugenda kujja naam Baliko unakurugena kujia kanzo. Echi kanzo kenchi kwa miyao. Nyele kuchenja gali chisinga kwa. Unakwe ngomero geno kufuibwa. Khushan abasaruhum. Dhalilatun abasaruhum. Ya khurujuna minal ajidath. Baga inda kufa muntana. Ka annahum jaradu muntashiru. Ngabali ngangebi wajolo. Ebi sasanyi mubanga. Ubanga bula binsene.
1: Binsene.
8: يخرجون من القبور كأن في سعيهم إلى موقف الحساب يراد منتشر نغاكوانغو كوانغو موغيني ريتش فوباغين وكوبيرا نغا باليبا بالينغا نغا باليبا جيف ساسانيو بانغا نجاغالا اوكوبي تشفانا نيا اتووليريزا نغا بانتو غونو كوفا كوبا سوكا باكا كوبا سيمبا يكون نابازوكي تبالي كونسي
0: batambula bagenda mu baliro mukisa ne bajjajja bene bajjajja ne bajjajja
1: nibatawulira
0: nibatawulira ko layini na layini ne Paulo watyo ne Sheikha Keto watyo abafuzi na abafugibwa abagaga na abavu abeeru na abadugavu bonna
1: abatta na abattibwa la ilaha illallah
0: bonna abakiriza na abajemu bonna okuva ensibe etandikawo
1: hasbiyallah
0: bonna bagenda kusukira chabaisha ganti chigenda kubera kinabi namgati nadda al amru a'zam min an yanzura ba'dhum ila ba'd abali abadeko muntale ezali wano iza saba saba mbisere yobazimanya be masaka tingadeso bola kuvuga olina agam digundi aliwa aberu wero basobola kunyumiriza abali mutote basobola kubera ngo oli emundu evuze etokota oli ali naberanga achaga amanti tulinde gundi
1: omwana anga agenze manju
0: mwana agenze manju mulinde
1: la haula wala quwwata
0: taliyo ninga chichitono chabagamba sheikh thumma qassama Allahu an-nasa fi dhalika al-yawm ila qismayn oruvanyuma Allah naberanga abantu kuluna kola batekama miteke ebiri kati kitegeeza nti kitundu ekisemba yo kiraga aqsamu an-nas fi dhalika al-yawm emiteko gy'abantu mu lunaku olwo musulemu ufuna
1: naam sheikh
0: chabagamba Allah subhanahu wa ta'ala faqala wujuhun yawma'idhin yani yawm al-qiyama ebyenyi by'abantu abamu ku lunaku lw'enkomerero abakkiriza musfiratun bigenda kubanga byakayaka min al-isfar huwa al-wuduh bitemagana lianaha wujuhu al-mu'minin kubanga byenyi byabakkiriza tusfiru amma fi qulubihim min as-surur wal-insirah bila gechiri mutima esanyu eh okwaka yakana ko face nienda bikayabyo egenda kuberaga esanyu eri mu mutima olwo bwanguze bagenda kutuka
1: Sheikh ngatumaliriza
0: bende shikameka
1: ndoza ngabiki
0: chabaga ngatumaliriza
1: yes sir
0: wakatun yani mutabassima abiri kaka mwenyu wahadha min kamali sururihim echo chechirago bujuvu bwesanyu lyabwe mustabshira ay qad bushirat bil khair ay mazo kusanyu simana obulungi lan al malaika tatalaqahum wa malaika bagenda kubera nga basinka na bakiriza bil bushra nokubasanyu sa salamun alaykum tibtum
1: Allahu akbar Allahu
0: mina mbiji bereje muli fadkhuluha khalidin muingire jana muri bawanguzi Allahumma jalna minhum
1: amin amin amin ya rab
0: watilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun ejjane yo mugenda mugisikiddo loyo mwakola malaika babo uzayoza nga mwesimi nga mwawangude Allahumma jalna minhum babo uzayoza Allahu akbar walillahi urabu wangu ze watu kakoni bayita munsi ne bawangu
1: Allah jituwe ne bakadde
0: sallallahu alaihi wa
1: sallam
0: sallallahu tu wangu
1: zimu nafi nafi
0: yaquluna salamun ba malaika bagamba wa wujuhu yawma idhin yani yawm alqiyama ebyanye mu kunwa kunwa kumi alaiha ghabara shay'un qalghubar fabin langa bi kenfuf lianna dhamima qabiha kubanga bibi
1: biwunya
0: bivumirirwa tarhaquha qatara ay dhulma bina kizikiza maso ulaika humul kafaratul fajara alladhina jambayna alkufr fujur baga wakati wa kafirin wa wononef baga ambateri katonda nibaye kubirizana abantu okulya bisiyaga baga tawakati wa kubanti ba wakanya katonda
1: nokuteka
0: we bikole yonefo byokono na abantu teri katonda era mwekolere kino kye kiteke dokola nibasansanya no wononefo mu bantu ne batani kokoleka okusindika ebintu ebyobusego ku mitimbagano banga tibakiriza kuba kwa katonda wanasarullah biyagama sheikh muhammad al-uthaymeen taala an yaj'ana min mimman wujuhu musfira teka mbagano kwa rabia biyanyibia musfira dhahikatu mustabishara innahu jawadun karim batu biyakumekiriza ebigambo bye sheikh muhammad bin salih al-uthaymeen wetu tumalize sura eno
8: nga nandi egombye okubanga tufuna ehidayat enfunda funda ebyokuyiga okulungamya okuva musula obufunze nisolwa lero mudarseddako inshallah taala tumalirize sula tugende kusula eddako jibeta takwiri wajazakum allah khaira wa baraka fikum wa nafa bikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: umchakala I drink a rock of boom I dance dance dance
10: nenye silver baka I win double double
9: boom chiki.

بعدك باسمك اللهم أموت وأحيا اللهم رب السماوات السبع ورب

0: subhanahu wa ta'ala tegeza thani ya itfihi omuntu ya wete chenyi chenagenda nga chukira kumbirizi ze na vera nga atambula mungiri ya marala singa vera auli denga ba musomesa mateka ga Allah atani kukuvera nga galeta kamarala na vera nga chukira kuchenyi chenatambula nga agenda goma goma liubilla ansabilillah abirenga asoburo kubuza barara babiku kukubulia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gamba lahu fi dunya khizyun umufu ya witeche ni chenagenda nga gomera gomera kumbirizi zenga takiriza mateka ga Allah wibaka musomera. Allah subhanahu wa ta'ala mutege zezanti kumsuwa na jafunu uswabu wa nuthikuhu yawma alqiyamati athaba alhariq tuja kumukumbia kuruna kuruwe nkomerele kuchibonereze chocha.
1: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
0: ذلك بوجهك بما قدمت يداك أنت وينوك فنيك منرزب وطلوب يميكونو جوجي بياكولين بزوكولاك نوك نسيب يوبجيمو وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله سي ميتيب تيب كبير أنت جاكول يا زمان يا بدوبي sikurwanga Allah subhanahu wa ta'ala umruwuzanti mulyaza manyi na yesi bwe kijjo kubata jja kulyaza manya batuge kusawa yoro nakuru enkomerero jja kuvunana byotakola nedda jja kuvunana ebye mikono jo bye jja kulembezo okola ekibi akusasula ekibi ekirungi akuwemu ekirungi nga takulyaza manyi za
1: wa minan nasi man ya'budu Allah ala

الله سبحانه وتعالى قام لكم فيها منافع مرنا مو بسوليب بموبا مريسي كجو كسالينكم امكا بموبا انجستاوى يوكو بسالتنا بكتوكا مصبروكو فيرانجا مبيغان يروام الله قام لكم فيها منافع مرنا مينيغاس جيريكي بينجا ورو مصبروكو جيرانجا مكاما متاقابي نمبيرانجا مغانيوى musomoro kubera nga mubitikka ke migugu jamwe ne jibi bibera nga bichasoro kubatambuza ila ajali musammo kutuka ku kisere kigere nga bwe mukimanyi somoro banyuma esawa bwine bitu sengere yebisole byo mahilluha ila albayti alatiq esawa yabye yokubisala bwe bitu esembedde mubitwali mu kisere kimanyidwa mukitu mubitwale eri awali nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala yemubiranga mubisalira sosi makubo oba sosi mubipebyo bitateekebwawo kubeera nga bisalirwamu.

0: Allaga faka ayin min qaryatin rivuka bimeka ngabi njinyo obebyalo ngabi njinyo ahlakna habituze tuzikiriza wahiya zalimatun kana byo byaza manyi zanyama teka ga Allah wahiya khawiyatun ala urushi habibyo byakwira dako busolya kwa gwadda ebuba kunibiranga bugwiri debizimbe byabwe wabirim atwala nenzizi kwebali basi matizichari na kaviranga sima kamazi enzizi zaabwe zonna zonna zaawo muziwa tekukyali muntu akimako mazzi bantu baasaanawo wakasirin mashidi embiri ezaali ez'amaanyi entumbiivu zonna zaali kwattayo tewakyali asulamu bameka betusse enzizi nga tezikyakola tezikiriko bakimako mazzi ate ennyumba tezikyaliko basulamu yadde zaalinga ntumbiivu obusolya bwagwirwa dda amayumba tekukyali muntu gw'ogamba nti wuuno ebyalo bingi betuzze ذبيكيتو الله سبحانه وتعالى واغام مبكا
1: افلم يسيروا في

0: falam yasiru fil ardi tebasobodde kutambula ko mu nsi muno balabe obuyinza bwa Allah ku baali abatakkiriza balabe obuyinza bwa Allah ku abo abaali abakkiriza butya bwe baawonanga fatakuuna lahum qulubun babiri nga basobola okufuna emitima yaqiluuna biha gye basobola okutegeera najo obuyinza bwa Allah aw adhanun oba babiri nga bagguka amatu yasmauuna biha babiri nga bawuliza nago ebigambo bya Allah fainnaha la ta'ama al absar wa maasuga nago mura basige gaziba walakinna yata'ama al qulubu allati fi sudur egiziba gy'emitima egyo egiri mu bifuba emitima gyaffe gy'egirimu okutegeera nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti attakuwa hahuna n'akoona mu kifuba ky'emirundi esatu awo mu kifuba awali omutima we waziba so si maaso gano ge mulaba nti ge gaziba
1: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
0: الله سبحانه وتعالى تقامب ويستعجلونك بالعذاب bakusaba nti ekibonerezo baagala kijje mangu wano ku bulamu bw'ensi nga bakyali balamu ba Katonda ddala ye yakutuma kituufu nga Katonda ye yakutuma ddala bwe kibanga kyekyo basaba ekibonerezo kibaleetiri nga bakyali ku bulamu bw'ensi kireke okubeera nga kijja ku lunaku lw'enkomerero oba olina obuyinza obwo nga Katonda wo ddala akuwulira nga naawe omuwuliriramu Allah subhanahu wataala agamba nti mbeewuunya abasaba ekibonerezo okubeera nti kijja mu bwangu nga bali ku bulamu bw'ensi naye baaba Allah kye basaba bwatyo si bwakola walakinna ye Allah subhanahu wataala enkola yesi yeyo y'okubeera nti bw'omujeemera akubonereza ukashi wano ku nsi walan yukhlifa Allah wa'adahu Allah tagenda kwawukana n'andagaano yeyo okubonereza oyo omujeemu kabeere ng'amulindiriza wano ku nsi wa inna yawman inda rabbika nayo olunaku olwo bwe kinaaba kizze ewa Katonda wo bajja kululaba ka alfi sanatin nga giringa emyaka olukumi mimma ta'udduuna mu ebyo gye babala wano ku mbala y'ensi lugenda kubabeerera lunaku luzito nnyo.

0: waladhina hajaru ababasinguka fisabilillah mukubulya Allah ngabagala okutaasa eddiini ye ne baliki byabwe thumma kutilwa oluvannyuma ne battirweyo mu ntalo ez'obusiraamu au maatu bane baffa ennyimbe zaabwe naye nga bafudde nga basenguse la Allah agamba nti la yarzuqannahumullah Allah ye yamyinti ajja kubeera ng'abagabirira rizukan hasana engabirira ennungi nga yejjana wa inna allaha lahuwa khayru raziqin Allah ye murungi waabagabirira asinga abagabirira bonna asinga abagabirira obulungi ye Allah subhanahu wa ta'ala
1: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم
0: الله قام بانت لا يدخلنهم أرجين دكوبا ينجز مدخلا إجانا يرضونه جباقين دو كستيما أجين دكوبا ينجز مدفو إبيو نبو بباري تغيري ردلان تكاكاتي الله توتي دا كستيمي وإن الله مزمع الله العليم أمني حليم آتوا جسنيو الله سبحانه وتعالى يا بانتو

0: Allah gamba subhanahu wa ta'ala li kulli ummatin buli kibina kyabantu jaalna mansaka twabatirawo ensinza yaabwe ensala yaabwe gye bayinza okusalamu ebisolo nga nayo ibada nkulu nyeri Allah subhanahu wa ta'ala omunasikuha ensala eyo gye babeera nga bagikwatira ddala bulungi nnyo bagigoberera mu kubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala fala yunaziunaka tebagezanga kukukayanya bil amri mu nsonga yonna batakkiriza togezanga kukubeera ngaobawuliriza nga bakkayanya mu nsonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala yegyaba akusaliddewo ne babeera nga bo tebagimatidde tokayananga nabo wadu ila rabbika bwekowula abantu abasigadde babeere nga badde eri katonda waabwe innaka ala hudan kubanga gwe oli ku buluŋŋamu mustaqimun atali ku kkuba eggolokofu
1: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون
0: وإن يجادلوك السنغبك وكنيانغا فقل الله أعلم بما تعملون بقام بالله من يبي مكرا ولكن نانغي مونديك الله يا من يبي مكرا وين مكرا يا من نانغي من يانغي توكا يا نانغا نبوغين داولا
1: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون
0: الله يحكم بينكم يوم القيامة الله لنا مروكتي ومكر نقر ومكمريرو فيما كنتم فيه تختلفون مبيب مجزم وكان يوكان مو لكن مبيتي جيرا نمونكو يا مبيين فكا

0: Sí,
1: sí,
0: sí.
1: Sí, sí, sí. Magari è insesso. E per lì, lì, lì, lì, lì. Adesso io ancora sono oggi. La fine mattina, ti chiedo oggi. La casa è oggi. O ma non la casa te, la luce, io comunque. O fino a cui, a carico, ma c'è su casa. E per lì, vado a lì, qua.
2: الله سبحانه وتعالى أتنجي نلام سورة مريم آية تجندو كرابا أن الله يتاندي كان ينكتن سريفو أن أغامب مكتابو تشتكفو كاف هاي عين صاد إذا زيزمك ينكتا انسريفو زيتو أغامب الله أعلم بمراده Allah ya singo kumanya ekiruubirirwa kye mu kusirisa ennyukuta ezo. Allah subhanahu wa ta'ala teyatubikkulira kyama kya nnyukuta ezo ensirifu, naffe tulina kuzikkiriza nga bwe yaziteekawo nti nabyo bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Ikru rahmati rabbika abdahu zakariya.
2: Zikru rahmati rabbika. Mu kitabo kino Qur'an mulimu okujjukiza otegeere okusaasira kwa Katonda w'ogwe nabbi Muhammadi kwe yateeka abdahu Zakariya ku muddu we eyali ayitibwa Zakariya.
3: Idh nada rabbahu nidaan خفيا
2: إذ جكر إكسير نادى ربه ويقول كتوند وي زكريا انغاراجا نرى كتوند وينغا مسبا نداء خفيا ورقو ورواري ورويجا ما nga cheruli muba andabe cheruli muba mpulire nga ali mu kifochi ye kwese mungeriye nga Allah subhanahu wa ta'ala ya mulaba ikka.

0: alana gamba rabbika tunda wangi jali aya kusabuntere wo obubonero kwenara biranti mchala wangi katia kunyuru buto alana mugamba aya tuko obubonero wojo kudabira kunga buosabye ala tukalima nasa thalatha layalin sawiya tuja kuogera nabantu enaku okumalira ddala nzingu ssatu ez'omuddiriŋŋanwa nga Allah subhanahu wa ta'ala akuggyeemu akoogera ng'olaza bulaza eri abantu kasita onoolaba ekyo ojja kutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala teyakulaganyisa kituukiridde.
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
0: فخرج رمي فرم على قومه ريابانت من المحراب غافا وليسنز زولي يجندو كويسا انغانغا تشا صبرا كبيرا انغا يوكرا نبو فأوحى إليهم نابل الزبرزا نال زابان كويريابانت بجاريا يكارو كبيرا انغا ينشابا كامبا ekyo kye yali abagamba yali abategeeza ansabbihu bukratan wa ashiya mwongeremu amaanyi mu kutendereza ku makya n'olweggulo nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ya Yahya khudh alkitaba biquwa wa ataynahu alhukma sabiya
0: oluvannyuma nga Yahya amaze okuzaalibwa Allah atugamba nti yamugamba ya Yahya wange gwe Yahya خذ الكتاب بقوة اجتبو شفك تقوى تيجري مواماتيكا شكوى سماني وآتيناه الحكم صبيا تواموا وكبيران ومسجو يحيى يرياتي قيران يونغا شاري موانمتو الله نامو وكتقيران وكرامران وكمانيا الله سبحانه وتعالى بيابي موانغا بيرابونغا شاري موتو
1: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
0: وحنانا فام وكبيرا تمتوا اينو كرمي وابانتو من لدنا ايشو شافا جتولي ناشو نتوشمو وانغا شرابو وزكاة ومسجو نتمو وكبيرا تيالي متكبونغا تياسينزا كويبيو بنيزا الله تياكولا مزامبيا غاقربي كانتي غاينزو كنيزا الله Allah ya mtu kuzaburunji nyo wakana taqiyan na wangaranga msajja mtia Allah ukubambutuwe mpaka Allah tangali ya muangaza
1: wabarran biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyya
0: wabarran biwalidayhi yali msajja ulira bakadde benga abagondera walam yakun tiyali jabbaran chiwaji asiyan umujemu yali mwana muulize eri bakadde be tiyabeera ku kiwaji tiyabeera ku mwana mujemu ng'abantu abalala bwe babeera
1: wasalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya
0: wasalamun alayhi mirembe ne tugamba jibiri ku mwana oyo yawma wulida okuva ku lunaku lwe yazaalibwa wa yauma ya mutu okuluna kulwali fana atabeera nti ajja kufuna ebimutiisa ng'abantu abalala abafuna ebitiiso nga babadde bazibwamu emyoyo wa yauma yubuasu hayyan ne kulunaku lwajja okuzuukizibwa nga mulamu okuva mu ntaana Allah yambeera ng'amuteekako mirembe myereere ebiribeera ku bantu ebyentiisa ebyo tagenda kubeera ng'abiraba
1: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
0: واذكر في الكتاب جكر مكتاب تشن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتكو ودي مريم جكر مشالا إيتي ومريم مشالو يو الله سبحانه وتعالى من يمز النبي صلى الله عليه وسلم إذ انتبذت من أهلها جكر era wiyi yawulira ku bantu be makanan sharkiyan nagenda dda mu kifo ekyali ekyebuvanjuba singa obwogerageranyiza n'enju ye waabwe
1: takarat min dunihim hijaban faarsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya
0: omukyalo oyo Maryam muwala wa Imran eyali azaala Isa alayhi ssalaamu Allah kwanyumiza nnabbi we sallallahu alayhi wa sallam agamba weyeya ulanateri kuchifoiche buvanjuba batakhadhat min dunihim hijaban nateka wakatiwe ni wakati wabantu be orutimbe nateka wechintu ekisikiriza babirenga tebamulengira ali mukifo ekyekusifu fa arsalna ilaiha ruhana netusindika jali malaika waffe mwoyo mutukuvu jiburilu alaihi salam fatamathala laha basharan sawiya nabiranga mujiranga ali mukifananyi ekyomuntu omulongoofu omulungi ajjudde mu kifananyi ky'omuntu ow'obuvunaanyizibwa nabiranga agenda eri omukyalo oyo jiburilu alaihi salam mu kifananyi ky'omuntu omujjuvu ow'obuvunaanyizibwa omulungi abeerenga amutuusaako obubaka bwaffe
1: qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya
0: qalat omukyalo ono bw'amala okulaba omusajja ono yali mu kifaananyi ekya ejiburiru eyali mu kifaananyi ky'omusajja n'agamba maryamu inni a'udhu birrahmani minka nsaba allah ntaase singa obeera ng'oli musajja alina akabi kozza okubeera ng'ontuusaako nsaba allah abeere ng'akuntaasaako in kunta taqiyan bw'obeera ng'oli atya allah kwata agago ondeke mu mirembe gyange onviire
1: qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya
0: qala n'agamba innama ana rasulu rabbiki mazmanze ndi mutume owa katonda wo antumye okujja gy'oli li ahaba laki ghulaman zakiya mbeerenga nkugabira omwana omulongoofu ajja okubeera omutukuvu nga taliiko zambi lyonna lyonna atajja kukola zambi kuno ku nsi ajja okuba omutukuvu eri allah subhanahu wataala omuyonjo mu byenzikiriza omuyonjo mu by'obulamu bwe omuyonjo eri abantu abalala bonna
1: qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya
0: qalat anna yakunu li ghulamu namugamba maryamu ng'agamba jiburiru eyali mu kifaananyi ky'omusajja nti butya bwe nnaafuna omwana nga bw'oyogedde wa lam yamsasni basharun nga sirabaganangako na musajja yenna walam aku baghiyan ng'ate sikubangako ku bwa malaaya kinaaba kiti ekyo kuba tukimanyi nti omuntu ateekwa okulabagana n'omusajja okubeera nti afuna omwana ze sikikolangako kinaaba kitya

0: na mukuwura Allah subhanahu wa ta'ala ya mukuwura ngagamba min tahtiha ya mukuwuru kuva wansi abamanyi batugamba nti omwana we Isa alayhi salamu ngamba zoku muzala ye yaita nyina na mukuwura Allah subhanahu wa ta'ala ngeiti ama giruchi ya raga mama umwano yunga mutuna ayogera na mugamba ala tahzani mama tunakuwala kajala rabbuki tahtaki sariyan Allah tadde wakati wansi wanu umutiwe tutude Allah tuteride wakaga kakurukuta mazdi Allah subhanahu wa ta'ala akuwada mazdi gagano liko kunakuwala weji seka unyweko owe rengo damu amanyi
1: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
0: وهزي إليك نينا غنينو زجولي بجذع النخلة اندولي انتندي يجورا وجتتو الدوان وانسي تساقط عليك رطبا جنيا zijja kuwandagala nga zigwa joli entende mbisi ddala ennungi ezisaana omuntu okulya obeere ng'olyako ofuna amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala nakyo yakikolanga kya magero yamuteerawo entende ezirabika nti ntuufu okubeera nga ziriibwa mu budde bwazo obuliibwa n'abeera ng'amuteeriddewo n'amazzi anywe nga bw'aliikiriza entende abeere ng'afuna amaanyi kubanga era kitugambibwa nti entende ezo kubakyala abali mu biseera ng'ebyo zibayamba kinene Allah subhanahu wa ta'ala bwe bujjanjabi bwe yamuwa amazzi n'entende abeere ng'anywa abeere ng'alyako

0: kuntendezo washrabi yonywe kumazago Allah gatu watte wanuansi wakari ainan overenga maso goga wesanyu overengu utunula muntune yomu utu atalina bulumi fa ima tarayinna minal bashari ahadan na yesingo gezako kubako muntu yenna goraba fakuli mugambi nga abadai na chakubuziza inni nadhartu lirrahmani sawman neya miri Allah subhanahu wa ta'alu kusibu kogira sija kubako chenjo gira falan ukallima liyawma insiya sija kusobura kogira na muntu yenoro alero echo chikole sija kubanga chitigiri kika yato novo chikoze seza saini buvonero baja kuchitigira nchi olimu batibi abata sija kubira angabugira na muntu yenaru na kuru alero
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
0: فأتت به قومها تحمله يجنب بيوي إريا بانتو بينغا مستو الدبلونجي قالوا بنان بغامبا يا مريم مريم لقد جئت شيئا فريا وطلت الدجينتو اجترو اجيتربو اجتركوا chichi chotu koze mwana wafe akuzenga tukumanyi ntuli muna dini chotu chotu kolede chintu chinene nyo chita sana kubira ntu chituli chilanga fe bakadevo
1: ya ukhta Haruna ma kana abuki mra sawi wa ma kanat umuki bagia
0: ya ukhta Haruna yu wange kumanyina Haruna ma kana abuki chita utabiranga ko imra sawu in mungwe yeisa mungiri yo wa malaye mbi wa makanati umuki bagiyan ne mama otabiranga ko mukubi wa wa malaya kwempise yo jijewe tali mubakadde bo mwana wangu otuwe mudde kitalo nyo kyotukoze otulete de kizibu mu famile yaffe mama otu chikuta chimanyi wanga ko mubyafayo bye wadde kitawo ku mwana empise yo jijewa
1: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
0: فأشارت إليه أو ماما وي ماما وببي يلزب رزيري ببي قالوا نبغامبا ومورق وي وينزو توقتو رزيري ببي نغولينغا تجيزان تبو يغلا يغيرنا في neba mugamba kaifa nukallimu tuinza tutuo kubira antitukenda kuogera mankana fil mahdi sabiyan noyo mwana bebi alimu chibayo muto ata inza kubako chayogera obadde chimariamu oyongera bizibu kubizibu ochatu nyizi zato ganyo kuogera nafu atosonga kubebi alimu chibaya tuberenga kuogera na ye mwana wafichicho ya garu kutukola
1: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
0: قال أمانا ناغام ببين غاتا سنينا نايو غريبي غام ببينون غاتاري كوي تريدان ببين دلاري كتبايا إني مزمانزي نجوغران غام بتكيزا من فنانا ماما عبد الله إندي مدوا الله الله يانتمي الله يابت يانتد منبيرين وجمرابا atani ya kitaba agenda kumpe kitabo wajaalani nabiyan ila Allah ya mfura dan nabi Allah subhanahu wa ta'ala yugizo mwana ili abantu ba Mariamu ngajia Mariamu miguwa yalita sobra kwenye nyolako

فخلف اتني بدروان بجري من بعدهم ربن مرواوينغا الله بجيو خلف ابانا باريا بالذكر وابيدرابون نفو ikirago bwonone fuwabwe abali mulaini eyo mwali mubano abwaa sala abali kangi sorane babiranga nibwo yazina tebasobola kwanukula babiranga sfala bagira gajjalira watabu shahawati nebagobererwa okwagala kw'emitima gyabwe nabagala kusawu kubera omutima gwe kigwagala kyayagala omutima tegwagala kusiba nga tasiba mutima tegwagala genda kusola gwagala kapira nga kalimirako nebagoberera emyoyo gyabwe ebyo bejali nga kibatumira bejagala fasawfa yalqawna gayyan Allah bagambye nti kiri baddaki bajja okusisinkana omuliro jahannama bakitegeeri nti kye baakola kyali kikyamu bali balina okubeera nga bagoberera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabalalikakokkola

0: رب السماوات والأرض الله يوم رزو القرنس وما بينهما نبير وكتياو يابينك وينزا فاعبدوه وبوسنزا قواتك الدي الله سبحانه وتعالى وابارك النبي محمد وابارك لنا ومقبر لا شويك وبوسنزا واصطبر لعبادته بيرو مقومي كرزابو بيرانغو سنزا كتون داويو هل تسمع له سميا وليو لدكو amufanana oba muinkana nga bali mudara limuna ye
1: wa yaqulu al insanu a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya
0: wa yaqulu al insanu mtu ayogera bulijonga agamba a idha ma mittu singe kisera chirutu kanemba nga mfude la sawfa ukhraju hayyan sera chirituo kanibanzi jayu muntana ngandi muramunga wendi kati ya yogira
1: awala yadhikuru linsanu anna khalaknahu min kablu walam yaku shay'a
0: awala yadhikuru linsanu muntu yotasobora kujukira anna khalaknahu mkifetwa mtonda min kablu walubereberi yenga tanaba kubera ngali wano kunsinga wa yogira kati walam yakshay anti yali chintu chonna kunsiku no chogerwa kunchikundi

0: wa in minkum tewali mumwe muntu nomu abatonde illo kujjako waridu hajja kuyita kumuliro jahannama kubango kuyita kumuliro jahannama kutugendo kuyita kulutindo rupanyuma tugende erye jana Allah subhanahu wa ta'ala jana yajite kalupanyuma rwa kuyita kumuliro kana ala rabbika hatman maqdiyan echo chali eri kukatonda wonga yakimaladdo kukiramula iranga yakikakasa bwatyo bwe yasalawo nkyali yingire jana agenda kumala kuyita ku sirata abeeringa atuuka eri ewali ejjana
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
0: ثم رفن يمانغا بانتظام الزوكو بيرانغا بالينيكو ركيندور وباقيندوا إيري الجنة ننجي الذين اتقوا تقيندانغا كونيا أبابالينغا كونسيكونونغا باتيا الله ونذر الظالمين تقيندا كوليكا بابالي أزاماني أبالينغا كونسيكونونغا باكولا شيريكي فيها gaba mazo kutoko mokera muliro omwo jisiyan gaba genda bamubabula Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateeka ku kibonerezo ekyobulumi babeeringa abamu batambula butambuzi nga babula nga bagenda babula ku lutindo olwo abalala babeeringa batokomoka babeeringa bagwa muliro omwo

0: sallallahu alaihi wasallam yalinga atura mu nyumba ya Arqam ibn Abi Arqam nga mwakunganira ne basahaba ne babeerako bye bayigiriza awamu n'okuba nti embeera yaabwe yali nga njabayaba mu byenfuna naye nga abatakkiriza batuula mu nnyumba ya Abi Sufyan n'abagagga b'omu kibuga mu Madina Makka newe n'abo abaali nga abakuraisha ab'ebitiibwa ne babeera omunga batuula nga bawanyisiganya ebigambo byabwe nga bateesa ku ngeri gye banaamalawo obusiraamu naye bwe baabeeranga nga boogera n'abakkiriza baabagambanga nti bwe mwetunulamu wakati waffe ni wakati wammwe ku gurupu ebbiri ani ali obulungi ayimiridde obulungi wano ku bulamu bw'ensi ani ali mu kifo eky'ebbeeyi wa ahsanu nadiyan ayina gurupu y'emikwano gy'atuula nayo ne babeera nga bawanyisiganya ebirowoozo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ku ffe nammwe ani ali mu kifo ekisinga okubeera ekirungi
1: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا
0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن غبان جيب تذكير الزا وربيري بيرير وابو ممرين بيجايتا هم أحسن أثاثا أباري بابا السنغو كباني بنتو بيوم مكي برونجي ورئيا نين دابك النونجي bameka betuzikiriza abaali bayina ebirungi okusinga abo abayina egguka nga bakudaalira abakkiriza abaavu abalina ennabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allah yazikiriza dda abagagga ababasinga n'abaali babasinga mu ndabika obulungi n'abajjawo nga tatunuulidde bugagga bwabwe yadde endabika yaabwe

0: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله ينجرر الدرى بابا رنغم وبرنغم وبابيرينغ باقين دمما سنوك رنغم واقوابينغ تبفتكم بلا يبينفن وبان نفو والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الله قامبا يبي يبي رنجي يبي جوك بير يبي يورو بير يبي يكسيقر ونغا تتوسي ما سوك الله يبي تاقين دا كباكو كومو يبي يري الله يبي سينغو برنجي وكبير انغا بياقين دو كساسولا بابا رنغم وخير مرد إلا بباقين دو كفنو بدو برنجي بدي باقين دا كبير مبير سينغو كبير بي ngabano bagendo okubeera nga bali mu mbeera esinga okuba ennungi Allah subhanahu wa ta'ala gyali baba wadde nga yejjana
1: afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada
0: Allah subhanahu wa ta'ala tugamba omusajja yali ayitibwa al-aasi ibn wa'il nga yakazibwako erinnya amr ibn al-aasi omusajja oyo yali nga musajja muntu mulungi eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'eri abakkiriza musajja oyo yagenda n'abeera nga yeewoza ebbanja ku musajja omusiraamu yali ayitibwa Habbaabu al-Habbaabu bun Arat n'abeera nga amwewozeeko ebbanja omusajja bwe yagenda okubeera ng'abanja Habbaabu ibun al-Arat ebbanja lyeri Amr ibun al-Aasi n'amugamba nti sijja kusasula ebbanja lyo lyommanja okujjako ng'omaze okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja n'amugamba nti sijja kuva mu ddiini ya Muhammad okutuusa lw'olifa Allah n'akuzuukiza nitusisinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba ng'akinigguka nti nno Allah subhanahu wa ta'ala gw'ogamba bw'aliba amaze okunzuukiza olunaku lw'enkomerero nga bwe ndi omugagga waneera olijja n'enkuwa obugagga bwo ebintu bye wampola ŋŋenda kubikusasulira eyo ku lunaku lw'enkomerero naye si wano oba si ekyo olina okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammadi mbeere nga nkusasula Allah subhanahu wa ta'ala agamba afara'aita allazi kafara bi ayatina olaba otya omusajja oyo Amr ibun al-Aasi yali ng'akuba ekifuba ku mateeka gaffe n'agawakanyiza ddala waqaala n'ayogera ng'agamba la'utayanna maalan wa walada bwe ndituuka ku nkomerero era Allah tayinza kunneerabira agenda kumpa emmaali nga bwe yagimpa wano wamu n'abaana era bw'aliba nga mpadde emmaali ku lunaku lw'enkomerero naawe ŋŋenda kusasulira eyo attala'a alghaiba Allah agamba nti omuntu oyo amanya ebyama amittakhadha inda arrahmani ahada nandi kiyakola ne Allah omusaasiza endagaano nti bw'aliba ng'avudde ku bulamu bw'ensi Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yamuwa ku nsi ne ku akhira agenda kumuwa ekyo akimanya amanya ebyama ebinajja enkya ebinaabaawo ku lunaku lw'enkomerero
1: kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adhabi madda
0: kalla nedda Allah agamba bw'alowooza si bwe kijja okuba sanaktubu ma yaqulu tugenda kuwandiika buli kyonna ekimuvaamu kyayogera wanamuddu lahu min al'adhabi madda tubeere nga tumugaziyiriza ekibonerezo olugaziyo olunene abeere nga ajja kubonerezebwa embonerezebwa ey'amaanyi ey'ennyongeza olw'enjogera ye etali ya buvunaanyizibwa n'okubeera nti asuubidde nti Allah nga bwe yamugaggawaza ku nsi ne ku akhira bw'ajja okubeera era mbu gy'agenda okusasulira abakkiriza abamubanja amabanja gaabwe wanarithuhu wa ma yaqulu tugenda kumusikira ye ng'avuddewo wano ku nsi nga ffe tujja okudda mu kifo kye tujja kumusikira ma yaqulu n'ebyo byonna byagenda ayogera tujja kubeera nga tubimugjako atatu ajje mu maaso gaffe wa yatiina fardan ajje mu maaso gaffe gwannamudigina nga talina kantu konna ka bugagga kazze nako Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebyo ensi yajja okubeera ng'abisikira omuntu agende eri Allah nga talina kintu nga bwe yajja nga talina kintu
1: wattakhadhu min duunillahi alihatan liyakunu lahum izza
0: wattakhadhu min duunillahi alihatan abantu basazeewo okuteekawo bakatonda abalala ne baleka okusinza Allah subhanahu wa ta'ala liyakunu lahum izza mbu basobola okufuna ekitiibwa mu bulamu bw'ensi muno kubanga abantu abaalinga ku bulamu bw'ensi muno babeeranga balina endowooza egamba nti ekitiibwa kyabwe kijja kubeera nga kibaweebwa mu bujjuvu mu maaso ga Allah nga basinziira ku bino bye babeera nga basinza bye bigenda okubawolereza n'okubasembeza eri Allah ku mwanjo. Allah agamba nti abo beerimbye abasinza ebintu ebitali Allah nga basuubira okufuna ekitiibwa nga bayita mu bintu ebyo eri Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alayhim didda.
0: Kalla nidda Allah agamba ekyo kijja kubanga bwe balowooza. Sayakfuruna bi'ibadatihim ebintu ebyo bye musinzanga mulowooza nti byakubaweesa kitiibwa bigenda kubeegaana mu maaso ga Allah nti si bye ebyali ebituufu okubeera nga mmwe abantu mubisinza. Wayakununa 'alayhim didda bigenda kubeera nga bibya biri kyennyume keeyo kye mubisuubiramu gye muli kigenda kubeera nga byo bikontana nammwe nga mmwe mwali musuubira kirungi kuva gye biri bibeere nga bibasembeza eri Allah naye mugenda kufunamu kyennyume kyabyo ekyennyume kyekyo kye mwali musuubira bigenda kubeera nga bibeegaana bigenda kubeera nga bibavaamu bigenda kubeera nga bibalumiriza nti mwali batuufu temwali batuufu okubeera nga musinza byo ne muleka Allah yabitonda era nammwe yabatonda.
1: Alam tara anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Alam tara ya baffe gwe tolaba anna anti mazima ddala ffe arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirin tusindika sitaani eri abantu abakafiri ta'uzzuhum azza ne zibayuugumya oluyuugumya nga zibakozesa bino ne zibakozesa biri ne zibakozesa ebintu ebitalina buvunaanyizibwa mu bantu ne zibeera nga zibaliisa ebitaliika ne zibambaza nga ennyambala etayambazika ne zibayisa obwereere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tuzisindikira sitaani abatali bakkiriza ne zibayuuza oluyuuza ne zibeera nga zibaboyaanya oluboyaanya. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'ayogera.
1: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
0: فلا تعجل عليهم لكفر بانتوا وبكواتهم فروبس كسيسو إنما نعد لهم عدا. الله سبحانه وتعالى قام أنت يا بانتوا بفي tugenda kuba baluulubala nabo bakitegeereridda nti tuba lyazaamaanyiza ate tubeetegekedde olwetegekera olw'okubasasula awatali kuba lyazaamaanya naye nga bagenda kubeera nga babonerezebwa olw'enneeyisa yaabwe embi.
1: Yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda.
0: Yawma nahshuru almuttaqina tujukira olunaku lwe tujja okukuŋŋaanya abaali batya Allah ila arrahmani wafda babiri nga bajjeeri Allah subhanahu wa ta'ala nga beebagadde bagenda kujja nga bali ku nsolo. Allah subhanahu wa ta'ala nga abawadde ensolo kubatambulira okutuuka waali babeetaaze mu bbaliro. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubawa ekitiibwa abantu abaali nga abakkiriza bwe balibeera nga bavudde mu ntaana zaabwe agenda kubateerawo entambula kwe balitambulira so nga abalala abataali bakkiriza bagenda kubeera nga baboyaana n'entambula nga batambuliza bigere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba olunaku lwa abakkiriza ngenda kubateerawo entambula babeere nga tebasanga bukowu babeere nga tebasanga buzibu mu lunaku olwo kubanga lugenda kuba lwangu gye bali saabatakkiriza lugenda kuba nga luzibu eri abaali abajeemu.
1: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا.
0: ونسوق المجرمين تجند كبيرا تسجرا تجند تجوبا جنابا يا بتكيرزا كنو كنسين تبتوا على إلى جهنم تبتوا على إلى جهنم وردا غبيون تنيو غبجند مجهنم غ الله سبحانه وتعالى بتوا رانغا بين نيونتين بتشري بوكفيرا تلين ومبجوج جبالي بيرا بالي nga bali mu kiseera ekizibu eky'obwetaavu bw'okuweweweza naye nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubongera buzibu ku buzibu kubateeka mu muliro oluvannyuma lw'okubeera nti babadde mu kibambulira ky'obwetaavu bw'okubeera nti banywa amazzi.
1: La yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Allah subhanahu wa ta'ala agamba la yamlikuna shafa'ata nga tebasobola kufuna yomuntu yenna abawolereza illa okujjako man ittakhadha inda arrahmani ahda oyo yekka agenda okufuna amuwolereza yoyo eyakola ne Allah endagaano y'okubeera nti amusinza nga tamugasiiko kintu kirala n'abeera nga yenywereza ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah wala hawla wala quwwata illa billah Allah yekka gw'agenda okuddiramu abeere nga amuteerawo omuntu amuwolereza amuwonya ebizibu by'olunaku olwo.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
0: abantu bali kunsiku nonga beyisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa nga bagamba nti Allah musaasizi yazaala omwana. Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyalwanyisa mu Qur'ani muno obutakimugattako abantu baakiremerako okubeera nga bakimusibako bwe batyo. لقد جئتم شيئا إدا الله سبحانه